O svetu misu prikazuje Marica Klarić s obitelji za pokojnog muža Milana i sve pokojne s obitelji Klarić i Kobas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Braćo i sestre, ušli smo u 24. nedelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise ponizna srca stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu, vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišljom, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Po molimo se. Bože stvoritelju i svedržitelju, daj da ti služimo svim srcem, te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova.
1: Čitanje knjige Sirahove. Mržnja i srđba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti za svoje grijehe? On, koji je sam od mesa, goji osjetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savjest svevišnjega, pa oprosti krivicu. Riječ Gospodnja.

Blagoslivjaj dušo moja gospodina i sve što je u meni, sveto ime njegovo. Blagoslivjaj dušo moja gospodina i ne zaboravi dobročinstava njegovih.

On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscijeljuje sve slabosti tvoje. On ti od propasti izbavlja život, kruni te dobrotom i nježnošću.

Jarosta nije za vječna vremena, niti do vijeka plamti srđba njegova. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam plaća po našim krivnjama.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo. Da Krist zato umrije i oživje, da Gospodar bude i mrtvima i živima. Riječ Gospodnja.

0: Господень с вами. Читание Святого Евангелия по Матею. В оно время Петр приступил к Иисусу и рече: Господине, колико пута да опростим брату своме, ако се огреши о мене? До седам пута, каже му Иисус. Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljestvo nebesko kao kada kralj odluči urediti račune sa slugama. Kada započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao dakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca, i sve što ima, te podmiri dug. Na to sluga padne ničice, predanj govoreći, strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tom sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti, a kada ta isti sluga iziđe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara, uhvati ga i stane ga daviti govoreći, vrati što si dužan. Drug padne predan i stane ga zaklinjati, strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kada njegovi drugovi vidješe što se dogodilo silno ražološćeni, odoše i sve to objaviše, dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu, sluga opaki, sav sam ti onaj dugo prosio, jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se ja tebi smilovao? I gospodar ga rastrđen preda mučiteljima, dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učinit s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, mislim da je vrlo jasna Božja riječ koja je stavljena ove nedelje pred nas. Ja bi se čak stidio ju obrazlagati, jer je toliko jasna, ali nažalost neprovediva. Najveća tragedija ove Božje riječi je što smo je čuli, i što svi mašamo glavom, da, da, tako treba činiti, takvi bi trebali biti, ali takvi nismo. To je najveća tragedija svakog kršćanskog čovjeka. To čuje, što smatra da ova Božja riječ je, ona me podsjeća da ja trebam oprostiti bratu, sestri, onim s kojim ne pričam, onoga od koga sam se udaljio, ali ja i dalje šibam svoje. Ja i dalje idem na priče kao da se ništa ne događa. Kao da samo mene Bog će spasiti. Ali nećeš se spasiti. To ti vrlo jasno progovara ova Božja riječ. Dok ne oprostiš. Ako nećeš oprostiti, nema ti milosti kod Boga. I nemaš pravo tražiti od Boga nešto ako nisi spreman oprostiti. Netko kaže, teško je oprostiti. Je, teško je zato što smo preponosni. Neko kaže, teško je oprostiti jer mi je neko napravio jako tešku stvar u mom životu. Ali tu težinu nosiš ti. Ne nosi ju niko drugi. Taj teret nosiš sam ti u svome životu. I ako ga se ti ne želiš riješiti, onda nosiš sam sebi svoje prokletstvo. Imaš mogućnost otpustiti, osloboditi. Kaže, mrtnja i sržba jednako su gnusne. Mržnja i srdžba. To je jedno povezano s drugim. Najprije počnemo mrziti, pa onda počnemo biti ljuti jedni na druge i tako dalje. I kaže, i grešan je onaj čovjek koji je jedno i drugo nosi u sebi. Kako je moguće da čovjek čitava života bude stalno ljut na nekoga? Ja sam se uvijek to pitao. Kakav je to poremećaj? u ljudskom životu da mora uvijek biti ljut, da ga svaka situacija razljuti. Meni je jedan put jedan moj frata rekao, pa on ima šećer, pa onda je malo tako ljut. Sam rekao, pa ja imam šećer, pa nisam sve pobio oko sebe što imam šećer. To su samo izlike. To su samo opravdanja koje mi želimo opravdati nekoga, a on je ljut jer ima visok šećer ili ne znam, ima neku bolest. Sve to ima zato što je u stanju grijeha. Da nije u stanju grijeha, sigurno bi bilo bolje. Kaže starozavjetni sirah, mudrac svoga vremena, tko se osvećuje, njemu se Bog osvećuje. Vidite. Zapravo možemo reći da je osveta nešto što činimo drugome zapravo kao bumerang. Baciš i opet ti se vrati. Mi želimo uzvratiti, mi želimo nekoga osvetiti. Vidimo da svaka osveta zapravo urađa drugom osvetom i tu nema kraja. I tu zlu nema kraja. Ali ako činimo nešto loše drugome, što možemo očekivati da će biti nama u našem životu? Ako smo prevarili ljude i ostavili ih na cjedilu, što možemo očekivati? Jednoga dana da će i to dočekat nas, prije ili poslije. Ne možemo, možda je ponekad Božja pravda spora i tu nas ponekad nas kao vjernike koji se molimo, koji se trudimo živjeti, rekli bi kršćanski život malo muči, zašto je ta Božja pravda spora? Nije, ona ide svojim tokom, kako je Bog odredio. Zato to prepustimo Bogu. Mi bi voljeli da Božja pravda bude po našoj pravdi, da to odmah bude riješeno. Ako je ovaj nešto, polako. Nek se on malo mučka, nek se on malo krčka. Nek on malo sad trpi za sve ono što je činio krivo. Oprosti nepravdu svome bližnjemu. Kaže, pa kad budeš molio, i tvoji će se grijesi oprostiti. Ma, toliko je jasna ova Božja riječ, da je stvarno ne treba tumačiti. Ali vidimo da nastaje problem. Mi ćemo, znate, najveća zamka đavolska je, kada kaže netko, ja sam oprostio, ali nisam zaboravio. To je jednako neoprost. Oprostiti znači zaboraviti i nastaviti dalje. Ne vraćat se na ono staro. Ne vraćat se na ono što je bilo. Idemo dalje, moramo to nadići. Često puta mogu biti jako teške stvari, gdje te neko strašno može toliko pogoditi u tvome životu. Ali oprosti, zaboravi, idi dalje. To ne znači da ću ja sad trčati tebe, grliti, ljubiti, skakati oko tebe. Ne. Ja znadem kakav si. Ja ću dat priliku tebi, ponovno. Kaže Isus, koliko puta, ovoga pita, koliko puta? 70. Ma ne 7, nego 70 puta 7. Beskonačno. To nas Isus uči beskonačno opraštati. Ne samo jedan put, beskonačno. Ovi koji su u braku znaju kako je to. Neprestano se posvađamo, gledamo malo 2-3 dana biti sa strane, malo nosevi podignuti, malo se tišine, barem sveta, najveća sveta tišina kad se muž i žena posvađaju u kući. Nema svetije tišine. Mir u kući, djeca, mir, sve mir. Pitaš mamu nešto, pitaš tatu i pitaj mamu. Ali bude barem tišina između njih, ne bude svađa. Zanimljivo kako to izgleda. Ali evo tu, nakon toga se nadilazi. Vidite, u braku, radi ljubavi, mnoge stvari se nadilaze. Tako treba i u našom vjerničkom životu. Bez obzira bilo braća ili sestra, bilo tko. Mi radi ljubavi nadilazimo i sebe i ono što nosimo u svome životu. I opraštamo. Ako nećemo oprostiti, neće nam ni Bog oprostiti. Ako mi nismo spremni oprostiti, ni Bog neće nama oprostiti. Vrlo jasno je definirano. Ako mi nismo spremni oprostiti, kako možemo tražiti od Boga da nama Bog oprosti? On me prevario, on mi je uzao zemljište, on mi je uzao, ma ne otičeš ti ona dva metra dole i ništa ti, ništa, niko te neće izvući od ona dva metra. Ali držiš tu mržnju, držiš tu ljutnju u svome životu i prenosiš je na druge i na sve oko sebe i siješ to zlo oko sebe, a da nisi svjestan toga. On me povrijedio, on je ovakav, on je onakav, sve ružno prema njemu. Makar ti je rođeni brat, rođena sestra, nema veze, udri po njemu. A sam sebe ozljeđuješ, sam sebe ranjavaš, sam sebi činiš štetu. Ne onoj drugoj osobi, najmanje. Svoju dušu zapravo uništavaš. Svoje duši ne dopuštaš da se osloboti, da se rastereti, nego se zatvaraš. A Bog te uči suprotno. Božja riječ te uči neprestano suprotno. Ovaj mudri starac Sirah, rekli bi, razmišlja mudro. Stavlja pre tebe mudre riječi da možeš mudro razmišljati. Ako oprostiš i Bog će ti oprostiti. Ako budeš ga molio, Bog će i tebi oprostiti. A ako ne budeš oprostio, neće ni Bog tebi. Vrlo jasna logika. Ova situacija iz Evanđelja nas nekako, ona se nekako zaokružuje, ovo Matejevo Evanđelje, o oprostu, zapravo s time završava jednu svoju perikopu, mi to tako nazvamo, jednu cijelinu, jedan dio. I u njoj Matej zapravo dolazi do onih najbitnijih, najvažnijih trenutaka, o kojima itekako trebamo razmišljati. Prvo o oprostu koji je veoma bitan u našem životu, a onda drugo ovom odnosu kakvi, ako ti je Bog dao priliku u životu, kao što je dao ovome po prilici koje, sluge koje ga je tražio, onda tako treba i postupiti i on u svome životu. Ali vidimo da čovjek pada, što čini? Taj sluga postaje gori i maltretira sve druge oko sebe, a što ga na kraju čeka? Još gore nego što je bilo. Bog mu se smilovao, Bog je imao milosrđa i ljubavi i taj Bog je zapravo taj gospodar u prispodobi. Dao mu je priliku da krene iz početka. Ali on ne čini isto. Tu nas Bog poziva da činimo ono isto što je Bog učinio u našem životu. Ako tako ne budemo činili, mi ne možemo i nemamo pravo od Boga ništa ni tražiti. Otac nebeski kaže, učinit će s vama ako svako od srca ne oprosti svome bratu. Jednako, znači kao što budemo činili mi jedni drugima, tako će Bog učiniti nama. Sad možemo ići na jednu drugu logiku. Bog je prisutan u svakom čovjeku. I što god činimo drugome, činimo Bogu. I kad si to posvjestimo, onda ćemo si posvjestiti da zapravo svako zlo koje činimo bratu ili sestri, činimo Bogu, jer je Bog prisutan u njemu. I ako priznajemo da je Bog prisutan u svakom čovjeku, a Bog jest prisutan već u sakramentu kojega smo primili kao djeca Božja krštenja, Bog je prisutan neprestano u svakom kršćaninu, onda to činimo protiv Boga, ne protiv čovjeka, zapravo istovremeno i protiv čovjeka i protiv Boga. Zato evo dajmo si truda da si posvjesimo da ova Božja riječ nije samo napisana da ju čujemo i da razmišljamo, e, to je tako, pa dobro, to lijepo sve govori, ali lako onaj tamo priča, ne zna kako je teško podnijeti ovo, ne zna kako je teško podnijeti ono. Mnoga svjedočanstva iz moga svećeničkog života, od najtežih životnih situacija koje su se dogodile, od ubojstva, od preljuba, od silovanja, od ne znam čega, mnogi ljudi su posvjedočili da je najvažnije oprostiti. Kada su oprostili, tada su postali slobodni. Dokle god nisu ti ljudi oprostili, ostali su zarobljeni. Tako i tebi, brate i sestro. Dokle god ne budeš oprostio i nadišao, Bog ti neće biti na prvom mjestu. Bog će stajati iza tebe i neprestano će ti kucati dok tvoje srce ne prokuca i oprosti. Zato daj si truda, budi spreman oprostiti, izbaciti iz svoga života ono što ne valja i dopustiti da se Bog nastani i njegova ljubav u tvome srcu i da si slobodan. I ako pitaš koliko puta, uvijek, u svakom trenutku oprostiti. Koliko god teško bilo, oprostiti i ići dalje. Zvuči teško, zvuči možda u našom razumu i besmisleno, ali to je upravo iz razloga da oslobodiš svoje srce i da dopustiš Bogu da Bog djeluje kroz tebe. Mi bi uvijek htjeli drugačije, ali prepustimo ponekad da Bog djeluje kroz nas, upravo kroz tu gestu opraštanja. Koliko god je teška, znajmo oprostiti. To ne znači da mi sada, ako sam oprostio nekome, da trebam trčati, skakati s njime, nego uvijek oprosti, poštuj i nastavi dalje. Ako će te ponovno povrijediti, oprosti i nastavi dalje. Nemoj uzimati to k srcu, nego dopusti da Bog djeluje kroz sebe. Tako neka bude. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također sa nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekuje uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Uputimo svoje molitve Bogu, Ocu milosrđa i ljubavi, da nas potpomaže svojim duhom na putu sobličenja slici njegova Sina. Recimo zajedno, Oče milosrđa, usliči nas.
1: Oče milosrđa, usliči nas.
2: Za tvoju svetu crkvu, da bude predvodnica uspostavljanja novih odnosa među ljudima i narodima, molimo te.
1: Oče milosrđa, usliči nas.
2: Za sve koje si pozvao da budu poslužitelji tvojih svetinja, da u otvorenosti Duhu Svetome žive svoje poslanje u svijetu, molimo te.
1: Oče milosrđa, usliči nas.
2: Za učenika tvoga Sina koji se diče svojim kršćanstvom, da budu hrabri promicatelji ekumenskoga jedinstva, molimo te.
1: Oče milosrđa, usliši nas.
2: Za one kojima je povjerena služba u javnim poslovima, da se ne pokolebaju u zauzetom radu za opće dobro, molimo te.
1: Oče milosrđa, usliši nas.
2: Za ovu zajednicu koju si pozvao lomiti kruh Kristova tijela, da joj Tvoja riječ bude svjetlo života i hrana zajedništva. Molimo Te.
1: Oče milosrđa, usliši nas.
2: Za našu pokojnu braću i sestre, da im oprostiš grijehe i propuste, te ih primiš u svoj očinski zagrljaj. Molimo Te.
0: Gospodine Bože, stojimo pred Tobom kao dužnici koji ne mogu vratiti dug za Tvoje spasenje. Pronalazimo u Tvojoj milosrđoj ljubavi. Izli na nas svoga duha i daj nam srce slično srcu Tvoga Sina, Isusa Krista, objavitelja očinskog lica Boga, koji živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.

U istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molim, orosam duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao nam u onu za kruh, tebi zahvali razlomu i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Славечи дахле спомен смрти и ускрснуча Твога Сина, приносимо Ти, Господине, круг живота и калеш спасенје. И захваљујемо Ти што си нас позвао да стојимо пред Тобом и Теби служимо. Смјерно Те молимо да нас, причеснике тијела и крви Христове, Дух Свети сабере у једно. Спомени се, Господине, цркве своје широм свјета, усаврши у љубави, zajedno s papom našim lavom i biskupom našim Antonom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Mi se zovemo, jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blažen

nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Krista, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: evo jagan sa Božijeg, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gospu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod romon, nego samo reci riječi.
1: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Pomolimo se. Gospodine, neka nam ova priče spronikne duh i tijelo, da u nama ne prevrgne tjelesna sklonost, nego djelovanje Tvoje moći. O Kristu, Gospodinu našem. Poslušajmo kratko obavijesti naše crkve. Sljedeće nedelje pod misom u 10:30 bit će prva sveta pričest u našoj župi. Ispovjed je u petak u 5 sati za prvo pričesnike i roditelje, a nakon toga je generalna proba za prvu pričest. Zahvaljujemo sestri Terezi koja je podučavala naše prvo pričesnike, Anđeliti koja je imala kateheze za roditelje prvo pričesnika. Najavljujemo u četvrtak na večer muška grupa ima predavanje otac Daniel Russo koji žele mogu doći u 7 sati. Također najavljujemo hodočašće Hrvatske katoličke zajednice u svetište Gospe od milosrđa u Penrus Park 10. listopada. Prijaviti se možete u župnom uredu. Jedna informacija, čisto da znate, da ne pitate svako sa strane ili da ne maltretirate, kako kažu, tajnicu, pa pitate kad će otići. Pa ću vam ja sad reći, kad se Bog smiluje. Šalim se. Ja bi otišao već odavna, kako je napisano u našom, kako su donesene odluke, ali evo čekamo vašu australsku državu da odobri vize paterima, pa kada odobre im vize, tek će oni moći doći. Oni su mislili da će to ići brže, ali evo, spora je ova država. Tako da evo, čekamo da oni dobe vizu, pa onda ću ja otići napokon. A sada evo na kraju svete mise primimo Boži blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.